0: je za Ruđu Antu, a Magdalena, moja Magdalena od pokojne legende Olivera Dragojevića. Ljudi moji, minut iza 11, vi slušate Hrvatski radio Ponos i na liniji imamo našu dragu gospođu Maricu Butina. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Je, dobro večer, Jure, tebi i lijepi pozdrav tvoje mami i cijelo tvoje familije.
0: Hvala, također i vašoj cijeloj obitelji.
1: Pozdrav svima slušateljima ovoga programa.
0: Marice, izgubili smo jutros.
1: A šta ćeš raditi, svako bi volio da pobjedimo. Ali...
0: Stvarno smo dva gola, kao da svojoj mački daješ mliko.
1: Da, da navijamo i mislim, nemamo se šta ljuti, to je tako.
0: Pa čuj, oni su bili bolji i mogli su nas stvarno ono satrat poslije trećeg gola, ni 10 minuta. Livaković da nas nije spasio, bilo bi to... A šta možemo...
1: Moramo opet biti zajedni, nema to ljutevi. Tak je ti je sport.
0: Je, that's it.
1: Danas jednom izgubiš, drugi put pobjediš, ali lijepo je sve pripremljeno, bilo Milina i Vitone, sve naše zastave, kako je narod to...
0: O, divno, divno. Svaka im čast.
1: Je, baš je lijepo bilo, ne... Ok, ja bi sada, Jure, pozdravila svoje prijatelje, nekako sam umorna, pozdravljam sve ovdje u Melbourneu i po Hrvatskoj, sve svoje prijatelje, slušatelje ovoga programa sa tom pjesmom.
0: Je, no problem, Marice, imamo i tu.
1: Je.
0: Ja.
1: Ok, Jure, sve najbolje i čujemo se ako Bog da drugi četvrtak. Još jedan lijepi pozdrav svima slušateljima ovoga programa ovdje po Melbourneu, po cijelom svijetu.
0: Hvala Marice na pozivu, kao uvijek.
1: Ok, Jure, sve najbolje, Bog i laku noć.
0: Bog, Bog.
1: Bog do drugi četvrtak.
0: Laku noć.
1: Je, laku noć, Bog.
0: Naša draga Marica je zatražila pjesmu od tamburaškog sastava Kočije i zove se To je moja Slavonija. Evo je.

Da, pjesma od Tijesa, tamburaškog sastava Kočije, to je Moja Slavonija, za našu dragu Maricu Butina. Ljudi moji, 7 minuta iza 11, amo mi sa športom. Prošli vikend, mislim sam krivo rekao da u NPL nije bilo kola prošli vikend, je u drugoj ligi, a ne ono u prvoj. Ako nisam to dobro rekao, nek me neko popravi s time, ali... Kako ja vidim, ovaj vikend, znači u subotu u 6 sati, Dundonong City gostuje kod George Crossa u Caroline Springs, a u nedlju od 5 sati St. Albans Dinamo na domaćem terenu protiv Altona Magic. Oakley vodi sa 34 boda, St. Albans i Dundonong City oba dvoje imaju 18 bodova. A u drugoj ligi NPL, gdje su naše Kroacije Melbourne Knights i North Geelong, a prošli petak, nažalost, ta Kroacija je izgubila doma protiv Molen Zebre za 0-1, znači sad je razmak samo 2 boda između drugeg i trećeg mjesta, a prva dva idu direktno gore, jeli? A Kroacija 0, Molen Zebre ili Brunswick Juventus 1, a North Geelong je pobjedio vodećeg Northcote City-a 2-1. Znači, mada Northcote ipak je prvi i sa tim porazom 36 bodova, naša Kroacija druga sa 35, rekao sam samo 2 boda ispred da Moland Zebre ili Brunswick Juventus sa treći sa 33, North Geelong je osmi sa 24 bodova. Ovaj vikend u subotu u 3 sata poslije podne naša Kroacija bi trebala igrati kod Melbourneške Srbije. Tako je trebala i North Geelong, prije par tjedana bilo je odgođeno, pa nadam se da će ovaj put utakmica ići dalje. Kroacija gostuje kod Melbourne Srbije, a također u subotu u 3.15 North Geelong igra kod Manningham. Ok, ja ne trebam reći, ljudi moji, jutro sa svjetsko prvenstvo, prva utakmica za Hrvatsku u skupini, izgubili protiv Engleza 4-2, a dva puta smo se vratili, bilo je 2-2 na polu vrijeme, golovima Baturine i Muse, ali onda Englezi zabili odmah u početku drugog poluvremena, moglo bi puno gore, ali čujte, na kraju 4-2, zaboravimo to, idemo dalje, kao što sam ranije rekao, Gana protiv Paname. A neko reka da je Panama najslabija, ali da se dobro brane. I tako to je bio slučaj. Sve do 95 minute 0-0, onda je Gana dala popinički gol. Gana 1, Panama 0. Sljedeća utakmica za još 6 dana, znači u srijedu ujutru po našem vremenu 9 sati. 9 sati ujutru Hrvatska protiv Paname u sljedeću srijedu. Ali sutra ujutru, ako želite, u 5 sati Bosna i Hercegovina proti Švicarske, BH je igrala nerješeno proti jednog od 3 domaćina Kanade, ja mislim da su i Švicarci nerješeno igrali proti Katara, ako se ne varam, Bosna proti Švicarske, Bosna i Hercegovina proti Švicarske u 5 sati sutra ujutru. Također sutra ujutru u 2 sata Česi proti Južne Afrike, u 8 sati Kanada protiv Katara i u 11 Mehiko protiv Južne Koreje. Ali za nas, Australce, Hrvate, velika utakmica bit će u subotu ujutru u 5 sati, Australija protiv Amerike. To će biti dobra. Amerikanci pobjedili Paragvaj 4-1 i naši Australci 2-0 protiv Turske. Nisam mislio da ćemo tući, ali pod vodstvom našeg Antonija Popovića, Australija 2, Turska 0, pa bit će velika utakmica u subotu ujutru 5 sati, Australija protiv USA. I kao što smo rekli, onda u srijedu u 9 sati ujutru 24. lipnja Hrvatska protiv Paname. I da završimo sa australski takozvani nogomet AFL, Australian Rules Football, prošli vikend 14. kolo. Pobjednici, bilo je samo 7 utakmica jer svi timovi imaju kao jedan off tjedan preko ovih 5 tjedana. Adelaide, Geelong, Melbourne, North Melbourne, Sydney, Brisbane i St. Kilda su bili pobjednici. Znači Fremantle i Sydney imaju 48 bodova. Geelong i Melbourne 36, Hawthorn 34, Adelaide, Brisbane i Bulldogs imaju 32, Gold Coast 28. I večeras je bila utakmica o petu, pitanje je bilo da li će Fremantle 13. uzastopnu pobjedu i odgovor je da. Fremantle pobjedio Geelonga za razliku od 9, 99 prema 90. Znači Geelong u zadnje vrijeme gubi ove tjesne utakmice. Ja mislim da oni još dobri, samo što je malo im fali. Ali Fremantle što izgubija u prvo kolo u Geelongu je sad pobjedio 13 zaredom. Wow. Sutra na večer na Gold Coastu i Gold Coast igra protiv Hawthorna. U subotu Adelaide protiv Melbourne će biti dobra u Adelaidu. Greater Western Sydney protiv Carltona. I u nedlju St. Kilda igra protiv Bulldogs. Ok,
Ićemo dalje, ljudi moji, rekao sam, ubačuje i neke pjesme iz Vodice festivala koje nismo čuli prošli vikend. Amo mi staviti ovu pjesmu od Gentlemana, Gentlemani, i pjesma se zove Šta nam je sve to trebalo. Evo je.

Je, pjesma za voljetre, a ti tuđa, autor teksta Ivo Mijatović za našega Martina Botu. Ljudi moji, 22 minute iza 11 sati, skoro je poluvrijeme. Naša draga Mira Guberac, znate da inače živi u Francuskoj, ali ona uživa, Bože moj, u domovini na otoka Vir, izgleda 32 stupnjeva, ona kaže sljedeće: srdečan pozdrav, dragi Jure, vama i vašoj mami Milki, hvala Miro, također i vašoj obitelji, slušateljima, slušateljicama, mojim prijateljima, prijateljicama u Hrvatskoj i diljem svijeta, prijateljicama Mirjani, ja pretpostavljam to su ove gospođe u slici sa tobom Miro, prijateljicama Mirjani, Gogi, Bebi i mojoj rodici Neni, uz pjesmu Hvala dušo moja od legende Olivera, lijep pozdrav sa otoka Vira, 32 stupnjeva, wow, samo vi uživajte cure, stavit ćemo tu pjesmu od Olivera, legende Hvala dušo moja, evo je, pozdrav Miro i curicama.

Divan izbor od našeg malog Mate, samo zdravlja i ljubavi. No problem, ljudi moji, 24 minuta do ponoć, idemo dalje. Naša draga Lili Lili iz Švicarske kaže: dobro večer, dragi Jure, pozdrav vama, mami, hvala Lili, također i vašoj familiji, Jospu, Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama, lijepo našoj i diljem svijeta, našoj dragoj Zdenki Vukelić u Melbourne, mojoj obitelji u Krapini. Ako može pjesma, kako da ne, Lili, Truješ mi srce od Novih Žica. Truješ mi srce Nove Žice, hvala dragi Jure, no problem, evo je sad za vas. Lili, Lili, Lili, truješ mi srce.

Je, nove žice i truješ mi srce za našu Lili Lili. Idemo opet preko mora, tako reć. I morat ću baš naći ovu verziju, ali ubacimo jednu dok je ne nađem, a stavit ćemo naše mijaše jednu pjesmu od njih i onda ćemo sljedeću želju. Hvala.

Je, pjesma Blago nama od Mejaša, ako se ne varam, to su oni snimili spot za tu pjesmu, ja mislim u Sidneju, kad su bili ovdje u Australiju, a bili su barem dva puta, pa ja mislim da je to onda snimljeno. Ok, idemo dalje, naša draga Nena Komar iz Velike Gorice, dobra večer Jure, pozdrav tebi i tvojoj obitelji i mami, hvala Neno, također i vašoj familiji. Pozdrav svim prijateljima, prijateljicama, diljem svijeta iz Hrvatske, od Nene, Kiski svima, pjesma Volim ženu zabranjenu. No problem, imamo i tu za vas, a Neno, Volim ženu zabranjenu.

Ovo divna pjesma od naše nene, volim ženu zabranjenu. Ljudi moji, 11 minuta do ponoć, idemo dalje. Naša dragi Zoran Curača, veliki prijatelj i slušatelj Sidneja, uvijek nam govori što se događa na hrvatskoj sidnejskoj sceni. Bit će jedna zabava ili svinjokolja, a ove subote, danas je 18. znači 20. lipnja, to će biti kod braće Radić u Sidneju. Vidimo da slika, ima tu mesa, salame, kombasice, ovo sve što čvarke, vajda, sve što srce želi, pa dođite u što većem broju ako ste u Sidneju ovaj vikend kod braće Radić. Kad to počinje, to će $75 po osobi, to je four course banquet, znači imamo reći večera na četiri dijela, to će biti u Skyfield, svirat će Mirko i Kemo i kapije vrata se otvaraju u 6 sati, znači dođite u što većem broju, braća Radić u Sidneju ove subote. Također Božić u srpnju, to će biti početkom srpnja, znači u subotu 4. srpnja, to će biti kod Hrvatski klub Bosna u St. Mary's, gdje će plesat folklorne skupine Mladi Frankopani, Domovina i braća Radić, pa dođite u što većem broju na tom Božiću u srpnju u Sidneju, 4th of July, jer to je američki Independence Day, jeli? Ok, a Zorane, ti ćeš nam lijepo reći koju pjesmu ti želiš. Naša dragi Petar Žuvela pozdravlja sve naše drage slušatelje i stavit ću za vas, Petre, jednu od Duška Lokina i Emily sa Splitskog festivala prije skoro 20 godina i zove se Čeka me Dalmacija. Pa za Petra Žuvelu, Čeka me Dalmacija.

Jej, čekaj mi Dalmácia, Duško Lokiny, Emily za našega Petra Žuvelu, 6 minúta do ponoč a budete s nama još ovaj sat. Plus, ljudi moji, ja, ako smo bili malo tužni zbog onog poraza jutros, nadam se da smo se malo veselili, da smo malo sretni, happy-a, jeli. 6 minuta do 12, idemo dalje, ljudi moji, a i naša draga purgirica Zdenka Podvorec iz Göteborga kaže sljedeće, kaže lijep pozdrav i dobra večer dragi Jure, vama, vašoj mami Milki, hvala Zdenka, također vašoj familiji pozdrav svim mojim dragim prijateljicama, prijateljima diljem svijeta, a svima koji slušaju ovaj predivan radio, hvala Zdenka, uz pjesmu Povedi me od Jasne Zlokić, beautiful song, puno hvala od purgerice iz Göteborga, evo je Jasna Zlokić i Povedi me.

Vječiti evergreen, glazbena umjetnost vrijedna dubokog poštovanja, kako dobra pjesma, ljudi moji, kako dobar glas. Neopisivo sam zahvalan što živim u doba Jasne Zlokić i takvih glazbenih umjetnika. Kako moćan univerzalni jezik i emocija. Evo i u 2025. kad je ovo bilo napisano, ova pjesma vodi na jedno predobro emocionalno putovanje. Jasna, hvala ti od srca. Great song, divna pjesma, nema šta. Ljudi moji, jedan minut do ponoć, amo svirati još neke pjesme sa vodice festivala prošli vikend, koje nismo stigli svirati prije 7 dana. Amo stavi pjesmu Ljubav bez granica. Nju pjeva Amir Kazić, možda bolje poznat kao Leo. Ljubav bez granica.

Bome dobra i odličan glas, a ne, to je Amir Kazić ili Leo sa pjesmom Ljubav bez granica. Samo da ponovim neke športske rezultate. Ljudi, večeras je sa u australski AFL Liga 13. uzastopna pobjeda Fremantla u Perthu, pobjedili su Geelonga 99-90 i kao što smo rekli, Hrvatska za nas, za naše vatrene, sljedeća utakmica bit će u srijedu ujutru po našem vremenu, to je 9 ujutru, Hrvatska protiv Paname, ali sutra ujutru

za još nepuna dva sata mogli bi gledati Čeh protiv Južne Afrike. To je dva sata, Češka i Južna Afrika. U 5 sati Bosna i Hercegovina protiv Švicarske. U 8 Kanada protiv Katra. I u 11 Mehiko protiv Južne Koreje. Ok, idemo još dalje staviti jednu pjesmu sa Vodice festivala. Prošli tjedan, ovo je slovenski duo, zovu se Maraja ili Maraja i pjesma Halo, halo. Evo je.

Je, pjesma Dvije domovine i Ante Beko. Ok, vratimo se Vodice festivalu, a još jedna pjesma sa festivala prošlog vikenda, prošli petak i subota. Štorija o brodu, to su Dejan, Zoki i Jadran. Da čujemo Štoriju o brodu.

Da, da, naš Jole Joško Čagalj sa pjesmom Suza Gospina, melodije Mostara 2002. godine. Ljudi moji, 29 minuta iza ponoć, znači još 30 i nešto minuta, ostajte s nama. Nadam se da smo malo vedri, malo veseli, nadam se poslije onog poraza jutro, zaboravite to sad, još 5 dana i još par sati, a Panama u srijedu, 9 sati ujutru po našem vremenu, jest, uzet ćemo šancu onda, vjerujem. Ok, opet ćemo se vratiti jednoj pjesmi sa vodice festivala, Sandi Cenov i njegova pjesma Kofer Adrenalina, evo je.

je pjesma Kofed Adrenalina, Sandy Cenov sa prošlog festivala, prošli vikend, Vodice, a mu se vrati 30 godina nazad za vrijeme Domovinskog rata i one neke pjesme koje su onda izašle, a mu jednu stavi to da pokojne legende Jasmina Stavrosa za djecu, djece, naše djece. Jasmin Stavros.

Jeh, za djecu djece, naše djece, pokojni Jasmin Stavros, 23 minute do 1 sata, dobili smo jednu želju od naše drage Silvije iz Holtfona, zatražila pjesmu od grupe Joy, zove se Sve jeseni zime, divna pjesma Sve jeseni zime, Joy.

Je, grupa Joy i sve jeseni zime za našu Silviju, 20 minuta do 1 sat, ljudi moji, amo mi još ubaciti jednu sa Vodice festivala prošli vikend, i to je pjesma koju pjeva Mile Perkov, i pjesma se zove Štiklice na haj haj, evo je, Štiklice na haj haj, Mile Perkov.

Spusti glavu na moje rame, to je bio Zlatko Pejaković, 82. treća je tu negdje, je preko 40 godina. Ok, od Zlatka stavit ćemo jednu od Massima Savića iz 89. godine, Plavi anđeo, Massimo Savić.

Je, pokojný Massimo Savić sa pjesmom Blue Angel, plavý anđel. Hoćemo staviti još jednu. Toni Cetinski i Elvis Stanić, divna pjesma, mislim, zove se Čekam te.

Je, volíme Suzana ili samo Suzana pro art, naravno i za 70-ih godina, jes, prije 50 i nešto godina, jel tako, ljudi moji? A, došli smo do kraja programa. Hvala što ste slušali i samo da kažem, ona utakmica protiv Paname, koja će biti u srijedu ujutru, 9 ujutru po našem vremenu, bit će igrano u Torontu, u Kanadi, a ona treća i zadnja skupinska protiv Gane u Filadelfiji. Ok, dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati na večer nadalje po istočno-australskom vremenu. Vaše narudžbe ili želje pošaljite me na mobitel 0432 757340 ili pišite mi na e-mail gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovno u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula